0: Det är väl till även på befräkt. På det stället är logiskt en påtjort, det är kastan.
1: Las colors, il cielo, il cielo blau, la vzude dell'oggi del vento, le montagne, signor.
2: Più bodere per me sono la ciaccia, per me è semplicemente sto un bene.
3: Ja, ci è bell'ora e ci ho le figlie smeden e crodano giù. An svei animali, ci vanno a cercare da maiere.